0: kalandagan.
1: Programang maghatod kanimo sa kamatuoran
0: ug kasiguruhan sa imong kaluwasan. Diniyan.
1: Kalandagan sa kamatuoran.
0: Usa ka programang gipaluyohan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference.
1: Kalandagan sa kamatuoran.
0: Karon ania ang inyo.

0: Sigala, kumusta? Maayo nga pagpaminaw. Welcome sa tuwang nga programa Timbangan sa Kamatuoran. Maayo nga pagpaminaw sa matag usa hinaut kang Dios sa mga panalangin o magauban sa matag usa. Ini nga matak na live kita nga madunggan sa pipila ka mga radio station nga diin naka-hook up o madunggan sa tibok nga Mindanao o sa Visayas, may ngunasab sa Luzon o sa tibok ng kalibutan pinagi sa ito ang live stream. So, maayi nga pagpaminaw sa matago sa kaninyo o maayi nga paglantaw. Welcome sa ito ang pagpanag-uban sa Timbangan sa Kamatuoran. Ato ang timbayaon, ato ang makisunan nga kanunay nga nagapaminaw ng ato ang programa nga nagasubaybay o kanunay igsoon nga nagapaminaw sa ito ang programa. Labi na diha sa mga viewers nato din sa Facebook, maayong pagpaminaw sa matag-usa. O niya, nini nga matak nato nga padayunon sa pagisgot ang mga bulawanon nga pulong sa Dios gikan diha sa balaan kasulatan, may tungod aning mensahe sa tulo ka manulunda. O niya, kining mensahe sa tulo ka manulunda may gala, mauni siya ang mensahe nga diin angay nato nga masayra ni ining mga taknaa og sa ato nga kapanahunan karon tungod kay maumani ang mahitabo unya sa ato nga presenting panahon. Mao ni siyang gitawag igsoon nga the present truth, ang presenting kamatuoran. So mao na nga angay nato na nga masayran mahigala ang sulod ni anang mensahe sa tulo ka manlunda. Unya ato nga hisgutan karon mahigala ang unang mensahe sa usa sa tulo ka manlunda nga diin nagisgot sa pagkahadlok ngadto sa tuang nga buhi nga Dios. Ko imong basahon ang balaang kasulatan, nagisgot siya nga kahadlukan gyud nato ang ato nga buhi nga Dios. Mao na to nga isgutan karon nining matak na apan sa dili pa ta mato sa tuang nga pagtuon magampo sa ta. Ato ang dapito ng balaang espiritu, ato ang pasalamatan ng Ginoo sa kahigayunan nga kita nakahimo sa pagpaambit sa iyang mga bulawanon nga mga pulong. Magampo ta mga higala. Labing balaan sa limbahon nga manamo, Dios ikaw kaniadto karon og sa walay katapusan. Nga salamat amahan sa kanunay mong pagpagiguban sa matag sa kanamo. Hinaot nga niining mga taknaa samtang amo nga tun-an ang mga pulong. Hinaot nga ikaw sa kanunay maghatag kanamo og lamdag sa balaang espiritu nga mo ay magamit namo sa pagtuon og sa pagsabot sa imong mga pulong. Ikaw sab maghatag og kusog kabaskog maayo nga panglawas labi na sa mga katawhan karon nga naa sa balatian. Ikaw kanila mag-aayo maghahatag og kusog kabasog nato sa ilang mga panglawas. Pasayloa kami sa tanan namong kalapasan, limang kami nakasala sa buhat sa pulong sa nahuna, ang tanan tubig ang pasalamatan pinagi lamang sa mong Ginoo nga among personal nga manluwas. Amen. O gini matak na atong isgutan ang mensahe sa tulo ka manlunda may gala, particularly diha sa unang mensahe sa manlunda nga diin nagisgot mga igsoon sumala pa niya dinia sa balaan kasulatan nga imo makaplagan sa gisulti sa matag usa kanato dinia sa pinadayag kapitulo 6 at pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 nga matod pa sa balaan kasulatan og nakita ako ang laing manlunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. So ang mga ang tulo ka manlunda ang mahigala duna sila gidala nga walay katapusang maayong balita. Hinungdan mahigala nga hangtod karon og sa unang nga panahon mga higala gitun-an kini sa tuang nga mga pioneer sa mga Adventists ang sulod sa gitawag nga manlunda kanang gitawag nga mensahe sa tulo ka manlunda nga ato nga nahimo mga kagsunan nga nasunod ang ato ang interpretation based sa mga pioneer nato sa Seventh-day Adventist. Mana igsoon nga importante sa matag usa kanato nga atong masayran ang mensahe sa tulo ka manlunda. Nganuman tungod kay ang revelation mga higala daghan kini mga prophecy diha sa balaang kasulatan nga dunay kalabutan or dunay equivalent mga igsoon sa ato nga presenting panahon sa mga nilabay nga mga panahon sa ato nga present time o sa future mga higala. Mana nga kinahanglan nato kini nga masayran mahitungod sa mensahe sa tulo ka manlunda. Nagingon mga higala ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga matod pa ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron nga ikapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. So mao ni ang gisulti diha sa Biblia mga kasunan nga kinahanglan nga isulti ipadayag ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Imong tanawon karon mga higala ang mga panghitabo. Dunay mga prophecy diha sa balaang kasulatan nga karon nahitabo unya aduna pod magisunan nga nahitabo na duna pod mahitabo sa umalabot. Mao nang imo makaplagan diha sa balaang kasulatan sa mga propesiya nga nasulat diha. Mao na nga importante mga kasunan sa matag usa kanato nga ato nga sayron ang gipahayag diha sa balaan nga kasulatan. Unya matod pa na dinhiya sa pagpadayon sa bersikulo 2 og kini gipahibalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios og sa gipanghimatuod ni Jesus. So mao ni ang gipahayag diha sa Biblia nga gipadala o gipahibalo pinaagi sa manulunda ngadto sa ulipon ni Kristo nga mao si Juan. Si John the Revelator makasunan mao'y nagsulat sa gitawag nga libro sa pinadayag nga diin naa didto magsunan iyang gisulat ang mao nga mga basahon o mga propesiya diha sa balaang kasulatan. Unya didto na didto niya gisulat didto sa isla sa Patmos. Didto niya gisulat mangigala ang Revelation nga libro. Unya dunay mga uban mga higala nga dili sila convince o dili sila mutuo sa balaang kasulatan tungod kay sa ilang ginahuna mga higala nga sinulat lamang kini og mga tawo. Mana nga dili pud ta ka blame sa uban nga mga katawhan nga dili sila mutuo sa gitawag nga Biblia. Pero kung imong basahon na balaang kasulatan mga higala, imo gyud nga makaplagan nga matod pa sa balaan kasulatan nga kining pulong sa Dios, kining Biblia mga higala, gisulat kini sa lamdag sa balaang espiritu. Sa tupa magsunan katong mga nagsulat sama nila ni John the Revelator, sila ni Daniel, sila ni Mateo, sila ni Juan, gigiyahan sila sa Espiritu Santo mga higala. Mao nang imo makaplagan diha sa unang 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nga matod pa sa balaang kasulatan nga giyahan ang mga nagsulat ni ining mao nga basahon. So matod pa na dinhi sa mabasa nimo sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nga makita nimo sa balaang kasulatan tungod kay ni tungod kay wala may propesiya nga may abot pinagi sa kabuton sa tawo. So walay tao igsuon diha sa balaang sulatan nga nagsulat sa iya lamang nga kabubuton kundili pinaagi kini sa kabubuton sa tuang nga buhi nga Dios. Mao na ang saad unya mao pud na ang gipahayag sa Dios sumala diha sa balaang kasulatan mahitungod diini mga butanga nga dili kaduha-duhaan ang pulong nga gisulat diha sa balaang kasulatan. Walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo. Mabitaw nga kung magbasa kag balaang kasulatan mga higala, wa kay makita diha nga nagkasumpaki nga mga pulong. Doon na lamang mga nagkasumpaki apan dili ka na sayop, dili ka na tungod sa naa diha sa Biblia kundili sa pagsabot na lang pud na sa mga tawo. Busa walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo. Hinunua minaduan sa espiritu. So mo na ang imo makaplagan diha sa Biblia mga higala nga gigayahan gyud ang mga nagsulat niini. Unya matod pa ni na nagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios. Bersikulo matod pa ni dili ta atras sa bersikulo 20. Kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kaugalingon nga pagpanabot. So mao nang imo makita diha sa Biblia nga
1: wala gyud tawo nga makahimo sa pag propesiya nga gitawag og sa kaugalingon lamang nga pagpanabot. Mo nang imo makaplagan diha sa Biblia mga higala. Unya ang atoang padayunon sa paghisgot karon mga higala mahitungod na ining pagkahadlok sa atoang nga buhi nga Dios. Sa unsa man nga pamaagi mga higala nga tinuod nga nahadlok ta nga to sa Ginoo. Sa unsa man nga pamaagi nga atong gisimba si Kristo. Sa unsa man nga pamaagi nga naata sa sakto nga pagsimba. Kay do na manggod gitawag suon nga worship nga dili tinuod. Pagsimba mga higala nga gisulti sa balaang kasulatan nga matod pa sa mabasa nimo sa Marcos kapitulo 7 versikulo 7 nga gipahayag sa balaang kasulatan nga kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tawo. So diha pa lang sa Biblia mga higala nagsulti na ang balaang kasulatan nga dunay kawang nga pagsimba. Mana nga ato ang isgutan karon ang ato ang pagkahadlok nato sa tuang nga buhi nga Dios. Unya sa unsa pod nga pamaagi nga diha ta sa insakto muhimo sa pagsimba nato kaniya. Matod pa na dinhiya sa gipahayag sa balaan kasulatan. Dinhiya sa Pinariyag kapitulo 14 versikulo 7 mga higala. Nga matod pa sa gipahayag sa matag usa kanato og matod niya dinhiya ang dunay mensahe sa gitawag nga manulunda mga higala. Nga ang mensahe sa unang manulunda nga og sa makasug nga tingog siya miingon nga kahadloki kahadlok matod niya dinhiya sa gisulti sa balaang kasulatan nga gisulti sa matag usa kanato og kabanayan og pinulungan og katawhan og sa makasug nga tingog siya nagingon kahadlokin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya. So ato nga makita ang mga higala ang gisulti diha sa balaang kasulatan nga kahadloki ninyo ang Dios. Kahadlukan nato ang Ginoo mga higala. Tungod kay ang Deuteronomy kapitulo 6 versikulo 13 mga higala nagpahayag siya nga matod pa sa balaang kasulatan nga ato nga kahadlukan si Yuba. Ato nga kahadlukan ng ato nga buhi nga Dios og muhimo ta sa pag-alagan nga to kaniya. Sumala pa niya dinhiya sa Deuteronomy kapitulo 6 versikulo 13. Kahadluki si Yuba nga imong Dios og kaniya mag-alagad ka og tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. So klaro kay ang Biblia mga higala nga nagsulti og nagpahayag sa matag usa kanato nga ato nga kahadlukan ang ato ang buhi nga Dios. Unya angay pod nato nga alagaran siya. Tungod kay siya mga kasunan usa ka Dios nga angay nga pasalamatan og pasidunggan. Mao na ang imo makaplagan diha sa Biblia mga higala. Mahitungod sa mensahe sa unang manlunda nga angay nato nga simbahon ang ato ang buhi nga Dios, angay nato nga pasalamatan, angay nato nga daigon. Sumala pa niya dinhiya sa mabasa nimo sa Salmo kapitulo 95 versikulo 3 ngadto sa 6. Kay si Yuba mao ang Dios nga dako og hari nga dako ibabaw sa tanang mga Dios. Sa iyang kamot anaa ang mga kahiladman sa yuta, ang mga kahitasan sa kabukiran iya man usab. Iya usab ang dagat og siya ang nagbuhat niini og sa iyang kamot giumol niya ang yuta nga mamala. Umari kamo simbahon nato og yukbuan ta siya managluhod kita sa tubangan ni Yuba nga atong magbubuhat. So makita nimo mga higala nga dunay hari ibabaw sa tanan nga mga Dios. Hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo. Mona ang ato ang makagahom sa tanan nga siya agamhanan gid kaayo. O niya matupad na dinhiya nga gisulti og siya ang nagbuhat ni ini, og sa iyang kamot giumol niya ang yuta nga mamala, o niya atua siya nga simbahon ang atua nga buhi nga Dios. Mauna ang gipahayag diha sa Biblia mga higala, mahitungod sa gisulti diha sa matag usa kanato sa atuang nga pagsimba sa atuang nga buhi nga Dios nga angay gyud nato nga siya kahadlukan. Karon magisgot tag kahadlok mga higala, magbasa ta sa balang sulatan mahitungod sa pagkahadlok sa atuang nga buhi nga Dios. Dili ibot pasabot igsuon nga nagtuo na ka nga dunay Ginoo, nahadlok na ka sa Ginoo. Tungod kay kung ingana man nga bahin magsunan, ang yawa manggani sumala pa niya dinhiya sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 7 nga 2:19 mga higala, nga matupad sa balaang kasulatan nga bisan ang yawa nagatuo usab siya ngadto sa tuang nga buhi nga Dios. So dili di ay kay diha lang ta sa pagtuo lamang, kun dili aduna pod pagduyog sa tuang nga bunga sa tuang nga gugma ngadto sa tuang buhi nga Dios. Ngon sa dinhi sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 19, ikaw nagatuo nga ang Dios o sara husto kani ana ngani bisan pa ang yawa nagatuo man usab nga nagapangurog sa kalisang. So imo makaplagan nga bisan ang yawa mga higala, nagatuo siya nga dunay Ginoo. So dili di aybot pasawot mga higala nga kanang pinaagi sa imong pagtuo maluwas na ka. Tungod kay kung duna kay gugma sa Ginoo mga kasunan, imo gyud nga tuyugan sa imong binuhatan. Dili pwede mga higala nga moingon ka nga nahigugma ko sa Ginoo apan wala

ato ang pagtuo sa ato nga binuhatan. Adunay teksto diha sa Biblia nga nag-ingon, sumala pa niya diniya sa unang Juan, Kapitulo 2, Versikulo 4, siya nga nagmagaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So bisan kinsa diay nga maingon nga nakaila ko sa Ginoo, nahadlo ko sa Ginoo, nagsimba ko sa Ginoo, pero wala siya nagbantay sa kasuguan mga higala, matod pa sa bulang sulatan, mahimo kang bakakon. Mahimo kang bakakon mga higala kung ang imong ataman naka sa gitawag nga pag-ingon nga nakaila kang ato sa Ginoo, sa pag-ingon nga nahadlo kang ato sa Ginoo, sa pag-ingon mga higala nga mohimo ka sa pagsimba nga to sa tuang nga buhi nga Dios. So mao na ang imong makaplagan diha sa Biblia nga mahimo nga kawang ang atoang nga gitawag nga pag tuo nga to sa tuang nga buhi nga Dios kung dili nato duyogan sa pagbantay sa iyang kabubuton. Unsa man ang kabubuton niya? Diha sa Salmo Kapitulo 40 Versikulo 8, Salmo 40 Versikulo 7 makasunan. Makita nimo diha sa balaang sulatan nga ang kabubuton sa Ginoo mao ang iyang kasuguan. Matod pa din niya sa mabasa nimo sa Salmo Kapitulo 40 Versikulo 8. Matod pa din niya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. So ang kabubuton di ay sa Ginoo manggigala mao ang kasuguan. Unya ang atoa nga himuon nga dili ta mahimong sama sa gisulti bitaw diniya sa Tito Kapitulo 2 Versikulo 13 nga aron dili ta maigo nining tekstuha mga higala. Pero gani nga basahon diniya sa gisulti diha sa balaang sulatan diniya sa Tito Kapitulo 2 Versikulo 16 diha sa balaang kasulatan nga mao ni ang gisulti sa matag usa kanato may tungod sa atoang pagtuo kung ang ato nga binuhatan wala midoyog sa atoang pagka sa atoang pagilang ato sa atoang buhi nga Dios. So ingon sa dinhi sa Tito Kapitulo 1 Versikulo 16, sila nagapahayag nga sila na nagpakaila sa Dios apan ilang ginapanghimakak siya pinaagi sa ilang mga binuhatan. Sila dulumtanan, masukihon, dili mapuslan, alang sa bisan unsang maayong bulhaton. Sumatay pa sa balaang kasulatan manggala nga sila nagdapahayag nga sila nakaila sa Dios apan nahimong gipanghimakak nila pinaagi sa ilang mga binuhatan. So dili dai pwede manggala nga moingon kag praise the Lord pero ang imong binuhatan manggala adunay gitawag nga mga paghimo sa mga dautan. Dunay gitawag nga pagsupak sa mga kasuguan sa tuwang buhi nga Dios. So importante may galang nga moduyog agato nga pagtuo ngadto sa atoang sa tuwang binuhatan. Kanang silang duha mga igala magkauyo na sila. Magkauban na ang pagtuo ug ang buhat mga igsuon. So manang imo makaplagan diha sa balaang kasulatan mahitungod ni anang mga butanga nga adunay pagkaduyog sa atoang nga gitawag nga binuhatan o sa atoang nga pagtuo. So dili pwede nga maingon rata nga okay na ni nga mutuo lang ko pero dili ko mohimo sa pagsunod sa sugo sa atoang nga buhi nga Dios. So importante may galang nga moduyog ang atoang nga pagtuo ngadto sa atoang suon nga gitawag nga pagpangalagad nga to sa tuang nga buhi nga Dios. So mo nang imo makaplagan diha sa balaang sulatan nga atoa nga himuon manggala ang pagsunod sa iyang kabubuton nga dili ta mahimo nga taman lamang sa ngabil. Dili ta igsoon mahimo nga sama nga diha lamang sa mga pulong ta mohimo sa pagangkon kun dili mapamatud-an pod sa tuang nga mga binuhatan mga higala. So wala ang imo makita diha sa Biblia may tungod ini mga butanga. So importante nga

0: nga muduyog yun ang ato nga mga pagtuo mangigala sa kung unsang ato nga gituuhan. Muna ang imong makita o makaplagan diya sa balaan kasulatan nga gipahayag sa matag usa kanato. O muna ang gisulti mangigala. O niya, matod pa niya dinhiya sa gipahayag sa matag usa kanato nga ato ang himuon mangigala ang pag sunod nga to sa kabubuton sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay matod pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 nga ato nga kahadlukan ang ato ang buhi nga Dios. So ang ato nga mensahe ato nga gitun-an giskutan karon ni Gisuon ang pagkahadlok nga to sa ato ang buhi nga Dios. Nga dunay mabasa dinhi sa Biblia manghigala nga ato ang pagkahadlok nga to sa ato ang labaw nga makagahog. Ingon sa dinian sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungugna, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibok kakatungdanan sa tawo. So sumala ani nga teksto mahigala ang katungdanan di ay sa tawo mao ang pagbantay sa sugo sa tuang nga buhi nga Dios. Unsa pa man gyud ang katungdanan sa tawo mahigala? Aside sa pagtuman sa kabubuton sa tuwang buhi nga Dios nga mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ato nga basahon ang gipahayag dinhi sa balaang kasulatan nga matud pa nga lo. Testing. Lo. Nga matud pa mga higala gipahayag sa balaang kasulatan dinhi sa mabasa nimo sa Isaias kapitulo 43 versikulo 21. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron sila managbutiyag sa pagdayig kanako. So matod pa sa Biblia mangigala nga ang katawhan giumol ni Yuba aron nga muhimo sa pagbutiyag sa pagdayig ngadto kaniya. So unsa di ay ang katungdanan sa tawo sa to gibasa kaganiha sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 mao ang pagtuman sa iyang kabubuton, pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagbantay sa iyang mga kasuguan. O niya sa tong gibasa pud karon sa Isaias 43 versikulo 21 nga ang purpose o ang paghimo sa Dios sa tawo giumol ang tawo alang sa pag dayig ngadto sa tuwa nga buhi nga Dios. Sumaday niya ang hinungdan o mga bili nato ingon nga mga tawo mangigala dinhi sa kalibutan mao ang pagdayig o pagtuman, pagbantay sa mga sugo sa Ginoo. So kung dunay mo ingon ng isuon nga ang uban nga daghan sa mga tawo muhimo magsunod sa pagkalas sa ilang mga kinabuhi tungod kay wala sila nakita nga purpose sa ilaha isuon nga gitawag nga kinabuhi, nakabsa na sila sa paglaom. Pero ang gisulti din sa Biblia may gala nga ang tao giumol siya aron nga magdayig nga to sa tuwa nga buhi nga Dios. Ang Ginoo dunay special igsuon nga gitawag nga ang tao igsuon gitawag siya nga special sa tanang butang din sa kalibutan. Labaw pa siya sa bulawan, labaw pud siya igsuon sa mga mananap din niya sa kalibutan. So importante ang matag-usa nga diha sa atubangan sa tuwa nga buhi nga Dios. O niya matod pa magala nga gihimo ang usa ka tawo aron nga magdayi nga to sa tuwa nga buhi nga Dios og angay nato nga kahadlukan ng ato ang Ginoo og ato nga bantayan ang iyang mga sugo. Ang usa sa gitawag nga bunga sa pagkahadlok timaan manghigala nga nahadlok ka sa Ginoo, mutuman ka sa iyang mga sugo. Nganong mutuman man gyud ta sa sugo sa Ginoo manghigala? Tungod kay dili man gud lisod ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nabaw tay mabasa diha sa balaang sulatan nga dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ato nga tan-aw dinhi sa balaang sulatan ang gipahayag sa matag usa kanato nga dili gyud lisod tumanon ang iyang mga sugo. Dili mabug-at ang sugo sa Ginoo. So matod pa na dinhi dirita sa matod niya dinhi makisunan sa mabasa nimo sa balaan nga kasulatan. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Dios ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. So hindi pala mahirap sundin ang utos ng Dios, mga kapatid. Ayon sa banal na aklat. So dili gyud ay lisod tumanon ng iyang mga sugo sumala pa sa balaan kasulatan. Sumana nga usa sa gitawag igsuon nga hinungdan o grason nga dili lisod tumanon ng iyang mga sugo, samaan nang gisulti diya sa sugo sa Ginoo nga dili ka magpangawat, unya nangawat ka mahigala, unya ang imong gikawat o sa pagkasakong nga bugas, unya magsunan nasakpan ka, unya mapriso pagod ka. So niya nang putuha mahigala, dili lisod tumanon ng iyang mga sugo. Asa may sayon kanang pagpangawat o kanang dili pagpangawat? Ang pagkumangawat ka mahigala, lisod kayo tungod kay madaot ang imong record, unya maglisod ka og trabaho mahigala kung labi na og kanang nakay record nga kanang nipatay ka, nangawat ka, mga bad record mahigala. Usahay nga mao na usa sa mga lisod mahigala nga labi na sa mga employment mahigala, mamanggon ang basihan pod sa gitawag nga character. So asa may lisod mahigala kanang pagtuman sa iyang sugo o kanang pagsupak sa iyang sugo? So matod pa na dinhi ang mahigala nga dili lisod tumanon ng iyang mga sugo, dili mabugat mahigala, matod pa sa maayong balita Biblia. Hindi mahirap sundin ang utos ng Dios. Sumala pa diya sa balaan kasulatan. So dili gyud di ay lusod tumano ng iyang mga sugo mahigala. Kung nahigugma ka nga diya sa Ginoo, that moproduce na igsuon o kanang good works, maayo nga binuhatan kung duna kay pagtuo nga sa tuwa nga buhi nga Dios. So importante di ay ang ato nga pagtuman sa kabuton sa Ginoo. O ang kabubuton sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang sugo nga matod pa sa Biblia, kahadlukan nato siya o niya ihatag nato nga to kaniya ang himaya. Mao na ang imong makita diha sa balaan nga kasulatan. Ngano man dayon sa baday kahulugan mga higala sa gitawag nga sugo. Ang sugo mahigala sumala pa niya dinhiya sa mabasa nimo sa Juan kapitulo 12 bersikulo 50 nga matod pa sa balaang kasulatan, og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa bisan unsa igasulti ko, ginasulti ko kuni sumala sa gisugo kanako sa amahan. So matod pa mahigala ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. So imo makita diya sa Biblia mahigala nga pinaagi sa pagtuman sa pagsunod sa kabuhaton sa tuwang amahan nga mao ang mga sugo niya makabaton di ay tao kinabuhing dayon. Muna ang kanang ebidensya mga higala nga nahigugmata nga to sa Ginoo. Sumala pa niya dinhiya sa Juan kapitulo 14 versikulo 15 nga matod pa sa balaang kasulatan nga kung kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So ang ilhanan di ay mahigala nga nahigugmata nga to sa Ginoo, ato nga tumanon ang iyang mga sugo. Nabitaw pod laing nga teksto diha sa Biblia diha sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 41 nga matod pa niya didua nganong magtawag man kamo kanako Ginoo og Ginoo nga dili man kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. So doon na di ay sugo ang Ginoo mahigala nga angay na to nga sundon. Huwag ka na nga sugo mahigala, nag-refer na dito sa napulo kasugo sa paghigugma na to nga to sa tuwa nga buhi ni Dios. Imo nang makaplagan dinhiya sa balaan kasulatan dinhiya sa Mateo kapitulo 19 nga gipahayag sa Biblia nga dunay usa ka batanong dato nga nangutana nga to kang Kristo nga unsa may buhato niya nga makasulod siya sa gingharian sa langit. Mapod ang tubag ni Kristo mangigala sumala pa niya dinhi sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 og tanawa miduol kaniyang usa ka tawo nga nagingon, magtutudlo unsabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. So nangutan na ang usa ka batan-ong dato manghigala nga unsay angay nga buhaton aron nga makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Sumatod pa sa balaang sulatan nga mao ni siya ang tubag ni Kristo ngadto sa pangutana sa batan-on nga dato nga nangutana ngadto kang Kristo. Nga sa rinia sa mabasa nimo sa balaang kasulatan sa gipahayag sa matag usa kanato dinhiya sa Mateo kapitulo 19 versikulo 17. Kaniya mitubag siya nga nagingon, ngano mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo. Anaayo sa lamang nga maayo, kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. So matod pa niya dinhi ang manggala, kung gusto ta nga makaangkol sa kinabuhing dayon, o niya ato kini nga bantayan ang mga sugo sa Ginoo. Karon igsoon unsa man nga mga sugo, kay daghan may sugo di asbudya na ay gitawag nga civil law, na ay moral law, na ay dietary law. Napagi mga haladaran ng kasuguan sa mga Israelita kaniadto, napagi kasuguan sa proper hygiene manghigala sama sa nabatasan sa mga Hudiyo kaniadto. Ang mabasa nimo diha sa Mateo manghigala nga sa ilang dunay balaod nila unsaon paghugas o kanang kaldiro, kaha o guban pa nila nga mga galamiton diha sa panimalay. Unya unsaon paghugas sa kamot, ang ilang paghugas sa mahigala gikan sa kamot padung na igsoon sa siko, mo nang ilang balaod igsoon sa pag sa ilang nga hygiene nga balaod. Unya unsa man nga balaod igsoon nga griper na Ginoo sa ni Kristo nga kung gusto ta nga makaangkon sa kinabuhing dayon, ato kini nga bantayan. Unsa man gusto nga ipabantayan sa Ginoo aron nga mao na ang makahimo nga makapanag-iya ta sa kinabuhing dayon. Ingon siya din niya sa pagpadayon sa Mateo 19 versikulo 18. Kaniya nangutana siya hain maniini. So nangutana ang batanong dato nga hain maniini iniini nung kay daghang manggod sogo mahigala. So gi-clarify sa batanong dato ang sogo, kung unsang sugo ay specific nga sogo ang bantayan aron nga makabaton og kinabuhing dayon. Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Sumani ang tubag ni Kristo mahigala nga dili magbuno, dili magpanapaw. So kanang ayaw pagbuno mahigala, mao na igsuon ang gitawag nga dili pagpatay. Diya sa balaang kasulatan nga nabitaw teksto dinhi sa Biblia mahigala nga kung ikaw dunay kalangot sa imong igsuon, unya sama ra ka sa gitawag nga mamumuno mga higala. So dili di ay maayo nga magbaton og kalagot o magdumot mga higala. Imo na makaplagan sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 15. So atong gibasa karon mga higala nga nangutana ang usa ka batan-ong dato nga hain man niini nga sugo. So ang tubag ni Kristo mga igsuon nga ayaw pagbuno. Sa tubag mga higala nga dili ta magpatay. Mo na ang imo makapalagan sa Biblia. Pero do na pud uban mga higala nga walay pagpatay nga nitabo. Dili sila mo harm physically, dili sila mo mo gitawag isuon nga mohimo sa pag panakit or sa pag hatag isuon og gitawag nga abusive nga mga character. Pero pinaagi mga higala sa pagdumot sa gitawag nato nga isig katawo, nahimo tang sama isuon sa gitawag isuon nga mamumuno. Ingon sa dinhi sa mabasa nimo sa balaan nga kasulatan, unang Juan kapitulo 3 versikulo 15. Ang matag usa nga magadumot sa iyang isuon mamumuno, og kamo na sayod nga mamuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. So mao ni ang gipahayag di sa Biblia nga ang usa ka tawo nga magadumot sa iyang igsuon, usa siya ka mamumuno. So dili gyud ay maayo mahigala nga magbaton tag pagdumot sa tuang nga mga gitawag igsuon, sa tuang nga mga tawo nga nasa tong palibot. So mahimo tang sama igsuon sa mamumuno. Unya considered magud ni siya igsuon nga kanang matupas si Biblia, mamuno kanang pagpatay manghigala. So balik ta sa itong gibasa ganiha nga teksto diha sa balaan kasulatan, sa gibasa nato sa Mateo Kapitulo 19 Versikulo 18 nga dili magbuno, dili magpanapaw, ayo pagpangawat, ayo pagsaksig bakak, tumahod ka sa imong ginikanan, huwag higumaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So mo ni igsuon ang kitawag nga pag himuon aron nga makabaton tag kinabuhing dayon ato nga himuon may gala ang pagtuman sa buton sa Ginoo nga pagtuman sa iyang mga sugo nga dili ta magpanapaw, dili ta magsaksi bakak, dili ta mangawat, diha na nga nagreper igsuon sa gitawag nga sugo sa Ginoo na pulo ka sugo. So ato nga naisgutan karon ang pagkahadlok nato sa tuwag nga buhi nga Dios. So ang hinung ang kahulugan diay sa pagkahadlok nato sa tuwag nga buhi nga Dios maygala, kana bang mutuman ta sa iyang mga sugo, mao nay tinuod nga nahadlok sa Ginoo maygala, kanang dili musupak sa sugo sa Ginoo. So atong naisgutan karon ang gitawag nga pagsimba sa tuwag nga buhi nga Dios. Dirita sa pagsimba nato sa tuwag nga buhi nga Dios maygala, unsa man gyud ang igsisimba nga gisulti diha sa balaang kasulatan. Kay ang mga tao karon igsuon dunay lain-lain nga mga gitawag nga pag pagtuon, gitawag nga pag pagsabot diha sa balaang kasulatan. Nagingon ang unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 31 nga matod pa sa balaang kasulatan, busa kon magkaon kamo og mga inom, magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So ang tanan di ay nato nga buhaton mga higala, ato nga himuon nga muhimo ta sa paghimaya ngadto sa tuwa nga buhi nga Dios. Sa matag inom nato, sa matag kaon mga higala, ato nga himuon ang pag gitawag nga pag pagtuo, paghimaya ngadto sa tuwa nga buhi nga Dios. So naapil din ni ang pagkaon mga higala nga gitawag nga paghimaya nga to sa tuwa nga buhi nga Dios. So doon na po gisulti sa Biblia nga mga sugo mga kaigsunan sa gitawag nga angay na to nga kanon o dili kanon. Sumala pa niya din niya sa Levitico Kapitulo 11 nga kunsay-unsay ang kanon na to, unsa po na nga to nga angay nga dili kanon. So pinaagi ni ana sa to nga pagkaon o pag-inom mga higala sa katong ipakaon. Kay doon naman gudig suon, gitawag nga kanonon o dili ipakaon di Biblia. Sama igsuon sa mga kapay nga mga isda nga walay himbis, mga langga mga mananagit, mga gitawag suon nga mga hayop nga dili magapangusap, unya walay tiil nga buak, mao na mga ilhanan may gala sa gitawag nga dili ipakaon di Biblia. Mga dulumtanan nga mga pagkaon o dili hinlo nga gipahayag sa Hob Kapitulo 14 Versikulo 4 nga matod niya dito walay makakuha og butang nga malinis sa butang nga mahugaw. So once nga gideclare sa Biblia igsuon nga hugaw, di na gyud na igsuon mahinlo tungod kay ang Ginoo ang iyang pinulungan, iya kanang giulay sa makapito. Sumala pa sa Salmo mga igala. Sumana igsuon nga to nga himuon ang paghimaya nga to sa to nga buhi nga Dios, samtang kita magahimo sa pagkaon o sa pag-inom. Unya, matod pa niya dinia sa mabasa nimo sa Unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 29, kay bisan kinsa nga magakaon og mag-inom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon og nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. So need di ay natin suon nga atong ilhon ang atuang nga buhi nga Dios. O dili lang kay ilhon lang nato manggala, tungod kay atong gibasa ganiha nga sa Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 4, kung siya magaingon na kaila ko sa Ginoo apan wala nagbantay sa sugo sa Ginoo, kini siya bakakon. So atong himuon ang pag-ilang ato sa tuwang buhing ng Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Manang imo makaplagan diya sa Biblia mga sukintig paminaw. So ato nga himuon ang pag simba nga to sa tuwang buhing ng Dios. So man ato nga gihisgutan karon may tungod sa tuwang pagsimba nga to sa ato ang buhing ng Dios. So mato niya din yan sa pagpadayon sa gitawag nga mensahe sa unang manlunda nga ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom o simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa tuburan sa tubig. Sumani ang himuon nato mga higala nga gitawag o muhimo ta sa pagsimba ngadto sa tuwa nga buhi nga Dios. Ngadiin dunay duha ka mga pagsimba mga higala nga atong makita sa kalibutan karon. Dunay pagsimba worshiping the creator onya duna pud isuon nga pagsimba nga minugna sa tawo. So mao ni ang duha ka mga opposing power o saka opposing influence mga higala nga dunay uban nga naghimo sa pagsimba sa minugna sa tawo onya duna pud uban mga higala nga nagsimba diha sa matuod nga pagsimba sa tuang nga buhi nga Dios. So diritas igsoon sa matuod nga pagsimba. Ang pagsimba nga minugna sa Dios mao ang pagsimba sa adlawng Sabado. Ngano nga nakaingon ta igsoon nga ang pagsimba sa minugna sa Dios nga ang pagsimba sa Ginoo sa pagsimba sa tuang nga buhi nga Dios gita sa adlaw nga Sabado. Ato kana nga gibasihan diya sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 nga gipanalanginan og gipanalanginan nagbalaan ang pahulay ang Dios sa adlaw nga ikapito. So ang Ginoo nagpahulay nagbalaan ni anang mga adlaw sa adlaw nga ikapito unya nagsugo ang balaan ang Ginoo sa matag usa kanato sumala pa sa Deuteronomy kapitulo 16 bersikulo 8 nga sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Diha sa version ng soan nga maayong balita Biblia imo nang mabasa nga sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo sa Dios gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Diha sa mabasa nimo sa Deuteronomy kapitulo 16 bersikulo 8. So man atong gisugutan karon soan ato nga naisgutan ang matuod nga pagsimba o ang pagsimba nato madlok na sa Ginoo ato nga tumanong yung mga sugo particularly sa napulo ka sugo nga mahimo nato nga sundon dili ta mahimong bakakon unya matuman nato ang katungdanan nato ingon nga mga tao unya sa pagsimba pod sa tuong abuing Dios sa gibasa nato ganiya Isaias 43 bersikulo 21 nga simbahon nato siya tungod kay mao nang ato katungdanan unya diha ta sa right worship igsuon ang katong minugna gyud sa Ginoo igsuon og dili sa tawo. So wala ta igong oras sa pagpadayon ini matak na magampo ta alang sa tuwang nga pagtapos ato ang pasalamatan ng Ginoo sa gayon nga nakahimo ta sa pagpaambit sa iyang mga pulong. Labing balaan sinimbahon nga Ama namo Dios ikaw kaniadto panusulok tapusan ini matak na salamat sa kagiyunan nga nakahimo kami sa pagpaambit sa imong mga pulong. Kao kanamo maghatag og kalamdagan ini, kao magapasabot nga sa mga nagapaminaw. Ikaw sa maghatag maing paglawas labi na sa mga balati ang kanon maghatag o sugdas ko ng kanila pasailo kami sa nilamang kalapasan di man kami nakasala sa buha sa mga sarahuna ang tayong tugang pasalamatan pinaglamang sa Ginoo na ang pwesto lang ng luwas. Okay may gala salamat sa inyo nga pagduyon sa itong pagampo o din yung mataknaa ato ang pasalamatan ang inyong presensya sa kanunay nga pagsuporta o kanunay nga pagpaminaw sa itong programa sa timbangan sa kamatuoran sa pangalan sa itong mga kaubanan sa Timbangan sa Kamatuoran Broadcast Team kay Pastor Dario Luciniara, Pastor RG Kasing, Brother G.M. Basilaban, Brother Arjun Liano o Brother Marjo Jaime kini si Brother Ryan Mapalo magaingon diya kaninyo kung maminaw ka mabulahan ka dalay ko ng ato ang abuhin na Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: ating napakahiwa ang nang isasatangin mula sa sakal at kasulat. At kung sa sakal, mayroon na iyong mga katanungan.
3: Buti na bang i-guess? Buti mo sa Excel number. So, 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala ng Diyos
4: ay susasabi mo. Sa makasating dalangin.
5: Sa Bicolano, Oran!